0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo tengo
0: soledad. Radio, იწება ჩვენით.

0: გწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo tengo.
0: Radio, იწება ჩვენით.